0: fanaq pyusungulerlun tannaq qulinngortoq iisaavaarpi suhinnip ernarsukkani laava atiqertoq quyasarpunga tsornaartartutta ilaata ulloq ullaaqmanna tsornaarussimasa taamaillu tsornaarlutigu taur ullormeqqarsaatissiissummut ikaarsaartinnata tassa tassugu pajaffissaalertussaassaaq нэрситсаанисатсиннут алкасақнаалерпат пегатасуссарсиорнисарпут нэрситсаанисатсинни луаттоқулуттуасаанаранут туммасуник нэрситсаарутисақарпут пегатаарусуккуиллу апиабэлсинни нэрсит уллэрмеққарсаатиссиилериарпат сианернissamу пегаарфисралертуссаассаақ تسرو شنف الساق سكسيت خايبة فما فا سوى تشوى شنف في زنداسات نرسيت تانا موت بغدار زكويت تساوق سكسيت خايبة فما فا سوى تشوى تانرو أما الساق أبي أبل سندب القصات السينات نراني تسرو تقصي وتنيت тэсуут улли попорэ апиаблисинип укьортуутусинними уллормут эққарсаатиссисута қолеқуталик уунгааннақ исиингиннисақ илаатигут исматусаартумик акиуссаасусеқартумиллу меэраттатсиннут инусуттатсиннуллу ингерлатсеққиттарниссақ пинеқарлуни ингерлатиитсеққиттарниссақ пинеқарлуни Tänne ruvettegu. Tu saat naajatju.
1: Unga ennak isiin avas saatte. Siutli ultugu apakutsil kaasa vaa. Sohtlu ultumikkut imerun niit männe koppiak. Uuma älte tämä kaasiukkut älte kaisin nakannaani kikkumita tu saan naapet. Sunnitlu niit syliä kaangetta. Siusisussak imerun niit tu saan naatussak. Ja kun niisit tappaput. Tässä säisfiinnisyysittä, sä pingisemik inunnik ämättä suunit, sanna kannissa ämmä, ikkasää siinä kannissa, ämmä edu immaka, ikkaton kannissa, siinä fikiru. Ustääkut una ältäkäisin rakkaa tappo, siusinä sijattukut. Tässä sanna attut ämättä noit, inassamaisuusasutik, Inusuttut melkkaslu sininnoleni. Tääkko raatsiumik. Sonnaa kaartuu samata. Tääma ökkoo jäävunga. Aattakaisin haakki tappok. Naun aatap etäisip ökkääni. Aamme inusuttut melkkaslu. Etuannoleni. Tässä imääppok. Unna ökkassäätis siis annok. Inassamme suunnokosuts. Sonnaa ingaa sappäät. Täämättömik nuennissaak pääsis selluu. Suut, lakasati sakkisutut, sakkumyynä kattut, idua ikäänni, nämminok, idänyt, melkanut lunniit, nämminok, okaat imelunniit, idiutsit, älttet, etosluit, iltasokkin ja tannissaat. Nämminommi idisimerikket, ummammi oin nalt näit, älttenyt, iltasokkit tannissaat, inuja katsiinni, kikkuu eduatuni, idua kotaan oppaa sapput. Kammassäätityt tämän rassin näytytik. Tämä ei ole tahtunut edunä, immit sinnys, nukit tuossa katsiittyssään suut. Ingemmin uudet kädeltit, ikit tunguu suut, enkä se osaa mitlu, nunahattuu suut, siunissa, kunka sinne osa kassäätik edu, ikki joka siittu onnissa, niin jäkua anguet sinne isit tautsiu, en ingäisenik äkitaltuta, äätsäät iduemik. Pisiäkö minä lisäävät. Tämä inuujat ältät suutunut sinniittyt pidäliikunikkit. Pitsääsemik uot sinnut idiussäpput. Atakkin oltuta. Soslu inuujatut silasvammi inokataan jannit sinni. Näppäsissätyt tungeviikut. Akon osannava saatluit. Enningäiset

Nalunaqutaq qulingiluaqaangerluutanneq pingasunngorpoq. Teemmeepnanattiimartaanut silassamakilimasaaruta ullumikutallimangornermi aggustipulluisaarfineraappaanni. Anorsaannissaa kangikaimmi aputitiimi kulusummi nunarsuarni meqquitsimaattumilu ilimasaarutigineqarpoq. Naqatineqarfiit Nakatinertuffik 2025 hiittipääskäilim nakatinilik sammarsuupnalaanii tukujammut illuajartorpoq. Nakatinisaffik 2000 hiittipääskäilim isidiorlu nakatinilik islaanukkilaanii tukujammukangimut kigaatsimik illuajartorpoq. Apuraafiqarfillu tassungaataso tamatutamaanisiallertitsillunittunup imartaattannalaani ilaatiupputtilertarluni imartatsini tamangajammi. Silassamillu ilimasaarutullaassaru nalunaaqutaq tallumattungaanutatuuttor. Taaniporimiavannaq arfinumarluniilaaqqanumarlukangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Ualeruunnuulaavannaq arfinumarluniilaaqqanumarlukangulluit sukkassusiqarluni avannamullukitaatungaanninikeraarluni tallumatinorluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Unnuaruavannarkangisik arfinilinniilaaqqanillitangulluit sukkassusiqarluni avannamullukitaatungaanikippasik marlunniilaarfinimarlukangulluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Kangikaimmi avannarkangisik aqqanilinniitsaarisnitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Aputitiimi avannarkangisik 13 miilaatinimmut sukkassusiqarluni erseqqarissaaq. Kulusummi kangiatuaniavannaq quliniiffiimtnitangulluit sukkassusiqarluni avannamullukitaatungaaniavannaq marlunniilaarfinimarlukangulluit sukkassusilimmik kujammullukitaatungaanikujasik sisamaneequlingiluatangulluit sukkassusiqarluni erseqqarissaaq. Ualerukitaatungaaniavannaq pingasuniilaarfinerpingasutangulluit sukkassusiqarluni kangiatungaaniluavannaq quliniiffiimtnitangulluit sukkassusilimmik erseqqarilluni. Unnuukitaatungaaniavannarkippasik ataatsiniilaarfinillitangulluit sukkassusiqarluni kangiatungaaniluavannaq arfinerpingasuniitsaatnitangulluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Unnuaruavannaq arfinimarlunniilaaqqanimarlukangulluit sukkassusiqarluni kujammullukitaatungaaninikeraarluni tallumatinorluit sukkassusiqarluni erseqqarissaaq. Timmiarmiuni avannarkippasik arfinilinniilaaqqanillitangulluit sukkassusiqarluni aamma avannamukitaatungaanikujassik kippasik marlunniilaarfinermarlukangulluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Ualeruunnuulaavannarkippasik arfinilinniilaaqqanillitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Unnuaruavannaatungaaniavannarkangisik marlunniilaarfinimarlukangulluit sukkassusilimmik kujataatungaanilukujassik kippasik tallumaneequlitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarissaaq. Nunup isualkangiani avannarkangisik arfinilinniilaaqqanillitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Unnuaruavannarkippasik pingasuniilaarfinerpingasutangulluit sukkassusiqarluni kujammullukitaatungaanninikeraarluni tallumatinorluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Unnuaruavannaatungaanikujassik kippasik marlunniilaarfinimarlukangulluit sukkassusiqarluni kujataatungaanilunikeraarluni tallumatinorluit sukkassusilimmik erseqqarissaaq. Nunup isualkitaani kujassikangisik arfinilinniilaaqqanillitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Nunarsuarni kujassikangisik qulingiluaniiffiortnitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarilluni. Ualeru unnuunnuarulu kujassikangisik arfinimarlunniilaaqqanimarlukangulluit sukkassusiqarluni erseqqarillunnilu. Narsalimmi kujassikangisik arfinipingasuniitsaatnitangulluit sukkassusiqarluni erseqqarinnera naammaannassaaq. Meqquitsumi kujassikangisik
Kolingiluani fiortni tangulugi tsukkassusekarluni avanamulukangiatuganikuyasik arfinilinniitaaqqanilli tangulugi tsukkassusilimmik ersiqqarluriarluni ersiqarinnera naammaannalissaaq walero unnuunnualukuyasik arfinilinniitaaqqanilli tangulugi tsukkassusilimmik ersiqqarlussalluniilu attumi kitaatunganiavannarkippasik арфинерпингасуни итсаатни тангуллуи итсукассусеқарлуни кангиатунгааннилукуясик кулинииффиамтни тангуллуи итсукассусилиммик ерсеққарлунгаатсиаярлуни ерсеқариннера наамаанналиссаақ